0: Now we enterprise is ngara Justin Gaurica abotro tin den makadial 88.9 FM Yolmo Radio kalon ko.
1: Tuar ngara ya over ke pikele tingam ngara to kawal ngatur ngara to ayur ngara to ngara ke pikele. Yuro
2: leo yuro leo yuro no
3: mamma mai la mara mari na jama nguru iru na mari jama punya mena